0: Бүгін қыркүйек айының 29-шы жұлдызы, сейсенбі, Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясына сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерстік жиіліктен және Түрксат 4 серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан түркі әлемінің мәдени мұрасы, түркі әлемінің шамшырақтары атты бағдарламаларды ұсынамыз. Эфиріміз әдеттегідей соңғы жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен аяқталады. Эфирді жүргізіп отырғандар Салтанат Ұзақбайқызы,
1: Рошан Гүлікұламова
0: және операторымыз Аслы Екілмас.

0: Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Президент Эрдоған үкімет отырысынан кейін халыққа үндеу жасады. Сыртқы істер министрі Хакан Фидан Біріккен Араб Әмірліктері президентімен кездесті. Президент Зеленский Пхеньянның Ресейге қосымша әскер дайындап жатқанын айтты. Словакияда мектепке шабуыл жасалды.
1: Енді соңғы жаңалықтар. Президент Эрдоған президенттік кешенде өткен үкімет отырысынан кейін халыққа үндеу жасады. Ол Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясының 81-ші сессиясына қатысу үшін 20 қыркүйекте Нью-Йоркке барған еске салып, биыл сенімді қайта қалыптастыру өзгерісті басқару тақырыбымен өткен жиынның екінші күнінде Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясының мінберінен 16-шы рет сөз сөйлегенін атап өтті. Эрдоған өз сөзінде әділетті, өкілдік деңгейі жоғары, сенім мен әл-ауқат үстемдік ететін жаңа әлемдік тәртіп құруға арналған 5 тармақтан тұратын ұсыныстарын халықаралық қауымдастыққа ұсынғанын айтты. Сондай-ақ Палестина, Ресей, Украина және Иран мәселелерімен қатар Түркияның айналасындағы соғыстар мен қақтығыстарды шешуге қатысты пікір білдіргендерін жеткізді. Израильдің Газа секторымен батыс Ширияда жүргізіп отырған мемлекеттік террор саясаты күн тәртібіндегі ең басты мәселелердің бірі болып қала беретінін атап өткен Эрдоған былай деді: "Адамзатқа қарсы қылмыс жасап, Газадағы 74 мың бауырымыздың қанын төккендер, Ливаннан Сирияға дейінгі аумақта террор әрекетін жүргізгендер заң алдында жауап бергенге дейін бос ұстанымызды таймаймыз. Ақиқатты ашық айтып, әділдікті қорғауды жалғастыра береміз. Мына нәрсені ерекше атап өткім келеді. Бүгін Түркия Республикасы әлдеқайда қуатты мемлекет. Қазіргі Түркия бұрынғы Түркияға қарағанда болашағына үлкен үмітпен қарайтын, айналасына сенім ұялататын, достары арқа сүйейтін мемлекет. Ең маңызды бүгін ел ішінде 1000 жылдық бауырластық байланысын қайта нығайтып, көршілермен қайта жақындасып жатқан Түркия Республикасы бар. Біз ауқымды

0: ойлайтын, батыл қадам басатын, биік мақсаттар қойып, сол мақсаттарға табандылықпен ұмтылатын мемлекетпіз. Алланың қалауымен бұл жолды соңына дейін сабырмен жүріп өтеміз.
1: Украина президенті Владимир Зеленский Ресей аумағында 8 мыңнан астам Солтүстік Корея әскери қызметкер орналасқанын айтып, тағы 10 мың сарбазды жіберуге дайындық белсенді түрде жүріп жатқанын айтты. Пхеньян мен Мәскеу арасындағы әскери байланысқа қатысты жаңа деректерге сілтеме жасаған Зеленский, Солтүстік Кореяның қосымша әскери бөлімдері дайындықтан өтіп, кейін Ресейге жіберу үшін іріктелгенін айтты. Бұл мәлімдеме Украина басшысының тамыз айында жасаған ескертуінен кейін айтылды. Ол кезде Солтүстік Кореяның 50 мыңға жуық әскери қызметкері Ресей армиясы жағында соғысу үшін жіберілуі мүмкін екенін мәлімдеген еді. Осыдан кейін Киев Оңтүстік Кореяны әуе соғысы саласында қолдау көрсетуге шақырған болатын. Сеул шілде айында Украинаға құны 100 миллион доллар болатын қару-жараққа жатпайтын материалдардан тұратын көмек пакетін беруге уәде етті. Зеленскийдің бұл мәлімдемесі Украина күштері тұтқынға алған екі Солтүстік Корея сарбазының Оңтүстік Кореяға жеткізілгеннен бір апта өткеннен кейін жарияланды. Оңтүстік Корея үкіметі екі елдің де сарбаздары жеткізушісін құпия ұстауға өзара келіскенін айтты.
0: Түркия президенті Реджеп Тайып Ердоған Индонезия президенті Прабово Субиантомен телефон арқылы сөйлесті. Түркия президенті аппаратшандағы коммуникация басқармасы таратқан мәлімдеге сәйкес телефон әңгімесі барысында Түркия-Индонезия қарым-қатынастары сондай-ақ өңірлік және шахандық мәселелер талқыланды. Президент Ердоған екі елдің өзара ынтымақтастығына ризашылығын білдіріп, бұл ынтымақтастықты жалғастыру Түркия мен Индонезия үшін пайдалы болатынын атап өтті. Ердоған екі ел арасындағы әсіресе сауда және қорғаныс өнеркәсіп салаларындағы ынтымақтастықты одан әрі дамыту маңызды екенін атап өтіп, осы бақытта нақты қадам басуды жалғастыратындарын мәлімдеді. Президент Эрдоған Субиантоны 9-20 қараша аралығында Анталияда өтетін КОП-31 көшбасшылар саммитіне шақырды. Сондай-ақ Түркия президенті Германияның Солтүстік Рейн-Вестфалия аймағының премьер-министрі Хендрик Вюсті президенттік кешенде қабылдады. Кездесуге Түркия президенті аппараты жанындағы коммуникация басқармасының басшысы Бурханеттин Дуран және президенттің сыртқы саясат және қауіпсіздік мәселелері жөніндегі бас кеңесшісі елші Акиф Чаатай Кылыш та қатысты.
1: АҚШ президенті Дональд Трамп Иран ядролық бағдарламасына қатысты нақты шара қабылдаған жағдайда Тегеранға салынған санкцияларды жеңілдетуге және елдің бұғатталған қаражатын босатуға дайын екені туралы ақпаратты жоққа шығарды. Трамп әлеуметтік желідегі парақшасында ЭКШ жариялаған хабардың шындыққа жанаспайтынын айтты. Бұл дұрыс емес, мен оларға ештеңе ұсынған жоқпын деген Трамп ақпаратты дереу алып тастауды талап етті. ЭКШ бұған дейін аты жөні аталмаған америкалық шенеуніктерге сілтеме жасап, Вашингтон Иранның ядролық бағдарламасына қатысты нақты шараларға жауап ретінде санкцияларды жеңілдету туралы мүмкіндік қарастырып жатқанын хабарлаған еді. Басылымның мәліметінше бұл мәселе Катар мен Пәкістанның ақш пен Иран арасында келісімге қол жеткізуге бағытталған делдалдық келіссөздері негізінде талқыланды.
2: Қадірменді тыңдаушылар, Түркия үн радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
0: Сыртқы істер министрі Хакан Фидан Біріккен Араб Әмірліктерінде ел президенті Мұхаммед бен Саид әл Нахаянның қабылдауында болды. Министр Фидан Эн Сосал әлеуметтік желісіндегі парақшасында Нью-Йоркте Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясының 81-ші сессиясы аяқталғаннан кейін бірден Біріккен Араб Әмірліктеріне барғанын хабарлады. Фидан ел астанасы Абу-Дабиде Біріккен Араб Әмірліктері президенті әл Нахаянның қабылдауында болғанын, сондай-ақ вице президент Мансур бен Саид әл Нахаян және ұлттық қауіпсіздік жөніндегі кеңесші Тахну бен Саид әл Нахаянмен кездесулер өткізгенін мәлімдеді. Хакан Фидан кездесулер туралы былай деді. Бұл сапар екі ел арасында қарым-қатынасты талқылау және өңіріміз бетпе-бет келіп отырған мәселелерді бағалау тұрғысынан оң нәтижелі болды. Түркия ретінде өңірлік ынтымақтастықты нығайтуға және аймағымыздың тыныштығы мен әл-ауқат үшін дипломатиялық байланыстарымызды жалғастыра береміз.
1: Судан сыртқы істер министрі Мухаддин Салим Судандағы азаматтық соғысты тоқтату үшін сыртқы араласуға жол бермеу және қақтығыс тараптарына шетелден көрсетілетін қолдауды доғару қажет екенін айтты. Министр Салим Нью-Йоркте өткен Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясының 81-ші сессиясында сөз сөйледі. Ол Судандағы соғысты тоқтатып, қақтығысын қайта өршуіне жол бермейтін әділ шешімге қол жеткізу үшін сыртқы араласу мен қолдауды тоқтату қажеттігін ерекше атап өтті.
0: Сирияның ресми сана ақпарат агенттігінің хабарлауынша Шул аймағы мен Дейр-әз-Зор арасындағы табиғи газ құбырындағы өрт қасақана жасалған әрекет салдарынан болған. Сирия мұнай компаниясының газ секторы жөніндегі жауапты өкілі Хишам Салих өртке байланысты Джипса станциясынан электр энергиясын өндіретін нысандарға газ жеткізу тоқтаған мәлімдеді. Кеше кешкі уақытта Сирияның Шула елді мекені маңында орналасқан табиғи газ құбырында әзірге белгісіз себеппен өрт шыққаны хабарланған еді. Бұл аймақта табиғи газ өндіру және тасымалдауға арналған нысандар мен құбыр желілері орналасқан. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.

Ардақты тыңдарман, Түркі әлемінің мәдени мұрасы бағдарламасының бүгінгі бөлімінде түркілердің құт танымы туралы сөз қозғаймыз. Кейбір сөздер ғасырлар өтсе де өзінің маңызын жоғалтпайды. Айтылған сәтте-ақ артында тұтас бір ой, терең мағына пайда болады. Құт сөзі де сондай байырғы ұғымдардың бірі. Бүгін жиі қолданылмаса да ескі түркілердің аспан, мемлекет, билеуші және адам тағдыры туралы дүниетанымында маңызды ұғым саналған. Құт жайғына бақ немесе сәттілік емес, күш қуат немесе билік емес. Құт көктен дарида деп сенілген қасиетті күш. Маңдайға жазылған несібе, үлкен жауапкершілік әрі ел басқару құқығы. Сондықтан ежелгі түркі әлемінде аспанға қарау тек жұлдыздарды тамашалау дегенді білдірмеген. Көк тәртіп және құдірет пен тәңірлік ерікті танытатын шексіз кеңістік. Түркі әлемінде көк адамнан тым алыс жатқан үнсіз бос кеңістік емес еді. Түркілер көк пен жердің арасында көзге көрінбейтін байланыс бар деп сенген. Адам жер бетінде өмір сүріп, көкке көз тігіп, өз тағдырын ұғынуға тырысқан. Мемлекет құрылып, қаған таққа отырып, халық бірлікке келген кезде мұның бәрі Тәңірдің қалауымен жүзеге асады деп сенілген. Құт ұғымы дәл осы тұста ерекше мәнге ие. Қағанның билеуші болуы тек оның шыққан тегіне байланысты емес деп есептелген. Оған ел басқаруға күш, ел тізгінін ұстауға мүмкіндік беретін рухани қуат бар деп сенген. Сол күш құт еді. Алайда мұнда маңызды бір ерекшелік бар. Құт билеушіге берілген шексіз билік деген сөз емес. Ежелгі түркілердің мемлекет туралы түсінігінде билік пен жауапкершілік бір-бірінен ажырамайтын ұғымдар болған. Қаған өзіне берілген күш пен билікті жеке пайдасы үшін емес, халықтың игілігі үшін пайдалануға тиіс еді. Ел ішінде тәртіпті сақтау, қауіпсіздікті қамтамасыз ету және атадан қалған салт-дәстүрді жалғастыру оның басты міндеті саналған. Сондықтан құт тек ел басқару құқығын ғана емес, ел қамын ойлау міндетін де білдірген. Тәңірден берілді деп сенілген бұл күш жер бетінде қағанға үлкен міндет пен жауапкершілік жүктеген. Бұл дүниетанымды орхон жазбаларынан да көруге болады. Тасқаға шалған сөздерде тек соғыс пен жеңіс қана емес. Мемлекет, халық және ел басқарған тұлғаның жауапкершілігі де көрініс табады. Білге қаған, күлтегін және тоны көк дәуіріндегі дүниетанымда көк, жер, халық пен мемлекет бір-бірінен бөлек қарастырылмаған. Қаған Тәңірден берілді деп сенілген құдіреттің арқасында таққа отырған, алайда сол күшті халықтың игілігі үшін пайдалануға тиіс болған. Басқаша айтқанда, құт көктен жерге түскен нұр іспетті. Алайда сол нұрдың шынайы мәні оны адамның қалай пайдаланғанына байланысты. Өйткені құдірет әділетпен ұштаспаса, ол қауіпті күшке айналуы мүмкін. Ал билік жауапкершілікпен қатар жүрмесе, мемлекетті берік ұстап тұра алмайды. Ежелгі түркі дүниетанымының бізге қалдырған ең маңызды тағылымдарының бірі де осы болса керек. Ел басқару тек билік жүргізу емес, үлкен міндетті мойынға алу. Құт ұғымы адамның тағдырмен несібе туралы таныммен де сабақтас. Адам дүниеге келеді, өседі, биікке көтеріледі, кейде құлдырайды. Мемлекеттер құрылады, кеңейеді және уақыт өте өзгереді. Адам тағдыры тек өз ерік жігермен ғана айқындалмайды деген ұғым ғасырлар бойы сақталып келген. Құт сөзі де көк пен жерді. Адам мен тағдырды өзара байланыстыратын осы көне дүниетанымның ізін сақтап қалған. Бүгін біз қағандар дәуірінде өмір сүріп жатқан жоқпыз. Алайда билік пен мүмкіндіктің адамға уақытша сеніп тапсырылған аманат екені туралы ой әлі де өз маңызын жоғалтқан жоқ. Адам белгілі бір лауазымға ие болғанда немесе өзгелерге ықпал ете алатын дәрежеге жеткенде үлкен жауапкершілікті мойнына алады. Ғасырлар бұрын қалыптасқан бұл ой бүгін бізге де сол бір ақиқатты еске салады. Құт ұғымының ең көркем қыры оны тек билеушілерге ғана тән ұғым деп қарамау. Әр адамның өз несібесі, маңдай тері, жауапкершілігі және аманаты бар. Бір адам білімімен, енді бірі сөзімен, тағы бірі еңбегімен із қалдырады. Ең бастысы адам өзіне берілген сол аманаты қалай алып жүретіні. Ұлы даланың түнінде аспанға көз тіккен ежелгі түркілерді елестетейік. Алыста үнсіз таулар, аспанда сансыз жұлдыз, жанында маздап жанған от. Бір бала көкке қарап тұр. Бәлкім жылдар өткен соң ол құт сөзінің мән, яғни

көктен дарыған құдіреттің тек артықшылық қана емес, сонымен қатар үлкен жауапкершілік екенін түсінер. Өйткені кейде бір ғана сөздің өзі тұтас мәдениетті танытып тұрады. Құт түркі халықтарының дүниетанымында көне заманнан бері сақталып келе жатқан маңызды ұғымдардың бірі. Бұл ұғым

Да дұрыс пайдалана білуі ме? Ежелгі түркілер бұл сұраққа бір ғана сөзбен жауап берген. Ол құт, көктен даритын құдірет. Көктен берілген әрбір құдірет жер бетінде үлкен жауапкершілікке айналады. Сондықтан құт тек өткеннен жеткен көне сөз емес. Ол түркілердің мемлекет туралы танымынан бастап, адам мен оның міндеті туралы көзқараста дейін жалғасқан көне дүние танымының үні. Тамыры тереңнен бастау алатын осы көне ой бүгін бізге мына бір ақиқатты еске салатындай. Күштің шынайы мәні оған ие болуда емес, оны әділ әрі дұрыс қолдана білуде. Ардақты тыңдарман, мәдени мирасымыздың келесі аялдамасында жүздескенше аман сау болыңыз. Түркі әлемінің мәдени мұрасы.

Құрметті тыңдарман, Түркі әлемінің шамшырақтары бағдарламасының бүгінгі бөлімінде Үскүдардағы түрік сопылығының ізі Әзиз Махмуд Худаи туралы сөз қозғаймыз. Қорасан мен Түркістан өңірі тарих бойы сопылық қалыптасқан қасиетті топырақ. Тіпті халық арасында әр әулие Қорасаннан шыққан деген сөз кең таралып, Қорасаннан шыққан ерлердің рухани беделі мойындалды. Осы қасиетті керуеннің Анадолыдағы өкілдерінің бірі Юнус Эмре. Ол 13-ші ғасырда түрік тілінде үн қатып, Анадолы даналығын қалыптастырды. Юнус Эмре ашқан жол ғасырлар өткен соң Әзиз Махмуд Худаи арқылы жаңа биікке көтерілді. Ахмет Яссауиден бастау алған сопылық жол Юнус Эмре арқылы Анадолыға жетіп, 16-шы ғасырда Худаи мен қайта жаңғырды. Худаи оқуын тәмамдап, қазылық қызмет атқарған ғалым болса да, жүрегі рухани ізденістерге толы еді. Ол орталық Анадолыдағы Анкараға қарасты шерефлі Кочхисарда дүниеге келген. Ескішегірдің Севрихисар өңірінде өскен ол заманының ұлы сопысы Үфтаде әзіреттеріне шәкірт болу үшін мансабымен дүние мүлкін тастап кетеді. Нәпсін тәрбиелеу мақсатында ұстазының тапсырмасымен базарда бауыр сату

сияқты ауыр сынақтардан өтеді. Осылайша тәкапарлық пен менмендігін жаншып, шынайы кемелдікке жетті. Рухани тәрбиесін тәмамдаған соң, ұстазының рұқсатымен Стамбулға қоныс аударып, Үскүдарда өз теккесін құрды. Юдаи жетекшілігімен құрылған Целфетти тарихат атауын халық арасынан көріну ұғымынан алған. Бұл жолдың негізгі қағидасы қоғамнан оқшауланбай нәпсіні тәрбиелеу. Бұл тарихат бастауын бұрынғы сопылардан алса да, Юдаи арқылы жүйеленіп, құрылымдық сипатқа ие болды. Сондықтан оны Целфеттияның пірі деуге болады. Қысқа уақыт ішінде тарихат Анадолы мен Балқанда кеңінен тарап, оның 10 мыңдаған ізбасары болды. Юдаи шамамен бір ғасырға жуық өмір сүріп, дамысыз қызмет етті. Әртүрлі әлеуметтік топтан шыққан адамдарға рухани жетекші болды. Оның Стамбулдағы теккесі жай текке ғана емес, ғылым мен руханият орталығы. Талай ғалымдар, ойшылдар мен өнерпаздар осы жерде тәрбиеленді. Әзиз Махмуд Юдаи араб және парсы тілдерін жетік меңгергеніне қарамастан, халыққа рухани білімді түрік түрінде береді. Поэзияны маңызды құрал ретінде пайдаланады. Ол да Юнус Эмре секілді өлеңдер мен діни жырлар арқылы халыққа үн қатады. Юдаи Ахмет Яссауи мен Юнус Эмре сияқты сөздің мағынасына мән беріп, шығармаларын қарапайым тілде жазды. Юдаи өлеңді бір ақпарат құралы ретінде қолданған. Жүректен шыққан діни жырлары қарапайым халықтан бастап, султанға дейін қауым арасына кең тараған. Тіпті кейбірі әнге айналып, теккелерде, алаңдарда ауыздан ауызға тарап отырған. Оның діни жырлары әлі де орындалып келеді. Махмуд Юдаи халыққа рухани жетекші болумен қатар, өз заманының мемлекет қайраткерлерінің де құрметі мен сүйіспеншілігіне ие болған тұлға. Түрік мемлекет дәстүрінде билеушілердің жанында әрдайым бір ақылшының болуы әдетке айналған. Білге қаған мен күлтегінге Тоныкөк, Осман Ғазиға Шейх Эдебали, Фатихке Ақшемсеттин жол көрсеткен болса, Әзиз Махмуд Юдаи де бірінші Ахмет ханға жол көрсеткен. Ол түріктің 8 сұлтанның дәуірін көрген, әсіресе 3-ші Мұрат пен 1-ші Ахметке хат жазып, насихат айтқан. Жас Османның да құрметіне ие болып, тіпті 4-ші Мұраттың қылыш асыну рәсіміне өзі өткізген. Бас уәзірі Садразам Кайсерлік Халил Паша, Куйджу Мұрат Паша, Шейхул Ислам Ходжазаде, Эсат Эфенди сияқты көптеген ықпалды тұлға оның шәкірті немесе оны аса құрметтеген жандар. Худайдың теккесі өз дәуірінде нағыз қауіпсіз жер іспеттеді. Кедей кепшіктен бастап, қолөнерші, әскер, ғалым, қоғамдық барлық топтарынан адамдар Үскүдардағы теккесіне келіп, оның жанында отыратын. Қазіргі таңда әлем бойынша жеке және ұлттық болмысты іздеу күшейген кезеңде түрік сопылық дәстүрінің ұлағаты қайта жаңғыруда. Әзиз Махмуд Юдаи қоры сияқты ұйымдар оның теккедегі ас үй дәстүрін жалғастырып, мұқтаж жандарға ас таратады. Ал оның кесенесіне күн сайын жүздеген адам келеді. Юдаи ғасырлар бұрын айтқан атақты дұғасында қияметке дейін біздің жолымызды ұстағандар, бізді сүйгендер және кесенемізді зиярат етушілер теңізде батпасын, жоқшылық көрмесін, иман жан тапсырмасын деп тілеген. Бұл халқымыздың әрдайым бірлік пен татулықта болып, бейбіт ғұмыр кешуіне бақытталған рухани тілек. Әзиз Махмуд Юдаидың қалдырған мирасы ұлттық әрі рухани қазына. Оны тану Ахмет Яссауиден Юнусқа, Юнустан Худаиге жалғасқан алтын тізбекті келешекке жеткізу демек. Халқымыздың рухани әлемін қалыптастырған осындай әуле ғұламаларды таныған сайын бауырмалдығымызды нығайып, түріктердің бауырластық үндеуі жаңғыра бермек. Халықтың жүрегінен орын алған Әзиз Махмуд Юдаи бізге бірлік, ынтымақ пен махаббатты насихаттап келеді. Оның өсиетіне құлақ асып, сол шырмен жүрген гендер Алланың қалауымен бұл дүниеде де ақыретте де бақытқа кенелмек. Осы қасиетті мұраны сақтау ұлттық бірлігіміз бен рухани тұтастығымыз үшін үлкен міндет. Оның жолындағылар қандай бақытты. Құрметті тыңдарман, сіз халықаралық қатынастар бойынша сарапшы доктор Джемил Дуач Ипек дайындаған Түркі әлемінің шамшырақтары атты бағдарламаны тыңдадыңыз. Келесі бағдарламада жүздескенше сау болыңыз.

Ардақты тыңдарман, Түркия Телерадио Корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Енішехир, Анкара қаласы, Түркия. Телефонымыз 90-312-463-33-95, 90-312-463-33-77. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр 13 минут 35 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.

Түркия башкаласы Анкарада 13 сағат. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылары. Бүген 2026 елның 30 сентябрь шәршәмбе көне. Сез турыдан туры эфирда Түркия Авазы радиосының татар тіліндегі тапшыруларын тыңлайсыз. Тапшыруыбызның бүгінгі шығарылышында соңғы хәбәрләрдән соң Ғазза ашлык шартларында нықлык, ихтияр кеше һәм кешелеклелек язмасын тәкъдим итәрбез.